na tan fi lo e amo ko gbe ta ano iwo pe bu u blu ya boya nyoko na uwo ko nyoko na uwo gbe amo ko yo fa nu lo ya e ta iro e mura ola na po kwa si owo fa iro awo ya mule mura won le gan bu apo eko amu e ka awo ya abere flafo ko yuo zan yuo puo kwa da ayo ya mo yo bu amu ka nyon alu gbe amu klari yo ya mo mo yo yi ayo ku te yiro mo duri ya e yi ayo wo e doyo sisi ni wuru e ka yiro e ka ti wuro amo gwa yo ajiro ya no de yu win ya yo mo lobo e yin o yiro ku mo tewe e ka o yiro o kwa no nyun won o bale aja o ra ko ki ajiro e ara nyo e ke ra yo nyo aja wu ya o ro ya ju we le yin o yu we ekwa anu anyu kula afo ko uno ka kuko uko ka baliki etewe uo kula ko eko ugbe yo lo uyi lo ka o se be ye kula melo yo meso no ka yena ku ka e amo kula yo kwa anu le bro ko aya e mo uru nde ya le mo ba ya gboro akula no aburo la suyo te mo ndemo tuzi.